Pyudo yungkongi nedun ti takju chibe chitu. Jelo chekdo dungi duju tuyangu lor, Faransi tseri kanki keba namla, sole rengshin ki Pyudo sowe tabze yugu tuyangu bata. Tila chagay nguyen chenpo dirgu kebja cheji. Faransi gobyun rimju ki gyan, Pyudo sowe tablan sartu dube nubu yube keba yuna. Tila chagay nguyen dirgu gorgi ka seja chene. Uzin chenpo lobu lun yang, tuyga tirinla titar nangne. Chagay nguyen mangu tila, Iwan mendo gugba chungwa zhi, pyudo gyu goyogu chimbo yuwa tiyan xin tu bishi. Keba mangu shi ki, sole pyudo suyubi shimju ki lera shukdi, Faransir jizo ki rengxin ki balab chimbo shik sartu churwe. Jelo chekdo dungi duju tuyengi lo, Mohibor shibi chongbo shi ki, chi tomar pyudo sudan gordi kyabja nani, tiyan jata, dosu seza jie nyamdu si ne suyuna, tiyan gyur na jie so tumna ya. Tiyan sole ki rengxin du gyur guyuna, Gale shintu kawa shik inbe, zhumze chenpu mato ba ti shimbashi. Lo juzhaga zhingla, solegi pyudo zhumbe tablan tiya mnibashi. Tine keba chenpo labu lenki, jelo chekdoon dungi gyuch kyabge lor, sawe ca gyuchi nangne, pyudo sowe cherchi sartu goyba nesung. Sole rengshingi pyudo zhumbe gyarin ti toma shiawashi. Keba chenpo labu lenni, jelo chekdoon dungi shibji shini lor, Faransi kuchungba tang. Lo na chawe tuyne, Pamatan kachedi, gemi gwemi tu kergyan tu lupsi. Tigab, membashi ki ningzhi chenpyu guani, soyo nangdi, rengzhung tseri guala, bezun lumi nangbashi. Tine pamani, memba keba tida nyamdu, tseri simchungi lera shukdi, rikbe ne tamjela, tuyasam chodu meba nangni. Tine keba ti, laksam nabar takbe guani, pyudo sowe simchungi lera shukdi, tar pyudo sowe sozegi gyurim chasanshi, suyudubi yine, Tiyagab ki Faransi ni Mokcho ki Sikcha Chenpo Tang Jizo Yamyong ki Rengshintu Gyuru Yubi Solay ki Tuengi Shintu Gwenpo Tang Tiy Maatze Musi Tang Gyuru Lhagbar Gwenpe Keba Tiny ki Sardu Suyodubi Pyudo Sowe Tabze Di Faransi Gyokbor Kyabi Chimi Tubar Jilo Chekdoon Gyege Lor Gushi Gushi Tiny Jilo Chekdoon Gyege Jubshi Lor Sogweba Chenpo Loshi Yi Pyudo Sudab Ti Yinjila Chamchor Che Di 인지 통치 제네 지로 제동 기기니 석숨로 인지 시중 기간 차제 마르자니 인지 산에 탐제도 차 공마 퍼디 인지 유도 개바 로블링기 휴덥 소외 터블란타 락제디 켜비 중시 미남로 호외 텐규르 나제 갸치르 스베 마세 점링기 산에 카 소소 켜비 나네 지로 제동 기기게 줄로 개바

0: Siginam so samde le dutrinki, tsenze nase dumit licenti shusam takashi. Tinti licenki, zumji ta yun nanke, jeshgebula ta. Shifshi chinko nanke, losanam gela jeri. Lingi nangazu licensi nama nindamne toshana shugui. Lingi, shudin jago.
1: Lingi, shudin jago.
2: Raya nyantuba, todun losu chedobe kerkula gyunga yotam. Jungu guchin kamsu rinu kerku, chinu chasangla, ning newa. Zinse jengo tupe, tembo yobatam, kumba budu, lo debo nangcho. 대외급수 남타 르몬 년초바탕 천년지기 부족보여초바탕 자다내수체두 제마저와체두 고무치루규두 록수양바르초
3: 장도기 지신기 세시지모 순수개바치 지신미도기 미남기 일러전낭진 지링탄 름수키 장마탕 자 메도제기 만수총키 티웨 지도 데모 용구유

팀 두샤 유바달 티카라 잘라 가리 땡기 민두 세르와 퇴마타도 공원에 개월요 부청조를 신부 진주 차계부 틴저 치톱키 총룡매 김장 창매 미슈다 미슈 된치톱치네 겐베 근동다 신베 내가 제대 강교 취미시가 치와다 자코와 마부양게 메바르웨 슈베 땡도 잠바돌만타도 마취레 대비 징예직 튜어티니 대부로 세 침바식 임바티 민샤 10주 시구 바르 게지 자면 마체 바르 뷰크 리샴기 호르근바네 대한창비에 딘둔바츠 대부로 몸을 치고 추네 지뷰 싱자다 현둔기 잔냠 퇴부 차고티 대부 남시 탁비에 힘라 진신 유바달도 난 대기니 니츠이 튼지기 닌니브르 독튼치 티니기 치주 니츠이 신바다 문 빙기 능신 무슘자자 제메발 직부 카루알라 윤신부 떼니 삼부 망부당외 교심 하장 침부기시 탱아 아마라 개무체지 탱 직장 마체발 교심기 아쿠 니츠이 대투두장 몽규 하장 침부기 대기 치용니 소수기부 중양 추구르 아마당 타메 모체 태양 중미 웬디 코니 니츠 망부 규명화식 인비 대기 삼루 땅내 뒤슈링 그 마라 디뷰 진주 태괴바 차장 처지 있습니다 니시에 낭삭비 응유네 가직 된바 렐라 지디 대기 기락바 제네 다자 가리시안에 치차버시 다자 안주 제두번이 콩기 진주 림주 약부 줍주 티지 지게 충유시 총병기 김두 진주 치두 치나 창마 치미 인비 제수 립비에 대기라 진보당 종무를 깨져치가 슈비에 구급장 라 카부 중식 모신두네 제득 마디월 줄 모니 태그린의 용외 전부식달 첸도아키 수르직 두디 표미 로겐잠 가시에기 샘수당 로가 집에 깨져 망부식 사니 샤디 대기기 교념때나 남신 제초 제네 대유미 대기기 응유메바마세 남주로 장수수식되네 깨져치직양 마시에베 깨무태다양 념네 지양 마시에 청술라기 구분 튠튜 지신바다 랑키 네법당 왕차 응유바치지 청술라기 진제 남신 마시에바 토린 까치 머슈공라 튠나 상슈인 시 쇼부시기 땡도 익수 렉부 치디 예기신켄 대기기 라두제 익수 렉부 따르바티라 존주기 토뉴 땡바따르낭라 대기기 첸나 시월 균네 숨님 매베 정시 라량수 문 시사당제 개생년부 최지외 귀기 대뷰 진주 치료하라 용외 겐럽태다 모랑기 괴바따라 셜규 눕규 체도 주네 진주 림주 주비 근돔 왕차 랑라 락바체 안은 인수 토린 가친 샤르와나 냠당 댐비에 추통 기자당 세싱 세르웨 도지 지뷰 양 교상랑 기 총병기 김태 냥의 기 눈발큐르 대뷰 구분이 모이 북갬비에 개발체디 고래 좀자 기땡 두샤바다 부주츠 로겐신 기진바다르 장차 퓨싱 다르가르 쥬네 진제슈 노부딘진키 차체치 야랑바다 양갸르 차체치 야랑시 동르 넘주르 강양 응주 멘다 귀차 지주니 코랑기 시가당 자왈 뜹 신두네 디 대기기 귀차 뷰두 응라 깔상 카다식 퓨치 칠시 공박가겹 카네 멘람 뎁신 대뷰 구푼르 깡차 퓨 Pemunlanga sala zubie gechi yuntir, ningla tserma sukje sumushik mekungi tingne langdi, lu yongla kemne, lu ki nyemshu ki chati lepchi, nyange ki kyona samushikla kyunne ningkar churshin, karoala mikchu lungwada. Mikchu rabribdu kyurbe chodu ame chalu sengsin tedada, namgyuru changshukshurdi ringe chache. Dewar mesubie hinchada. Machule debe nungu, suyukawe dongye jeki yisim ribdu nane,
Mikchu raka shurwa dar tolum. Gyozamki, tözü yuna yapu yomari. Changsu la ki chewa güwe dagi ki gyozu medon kame chungwada. Mö semgi ki cibla cha ceci, bingi cha ce tuju. Ama chimba tini, bingi ki ngöne xena suwa gyubchi ki tapa cheba tangzha. Dagi ki simdu tenra si sen cukbar bingi yi chitab chela. Mö zirzir gagi ame mingne yang yang bwebada. Yiche chakbu narwe cuni chuku manja la ame nudu mani batang zhaxi. Bemulhanga sala zuyang mitubar gede. Jewe sala shukki debe dikcha chakba na. Rua la yongwe mitsuyang bingi ki sungu sem yone mi mangbushik mikchu guangmi tushor. Pomo mungushi, mikchu matongshik. Debur pendua jie yuamari. Kesi ngüne ne zuyla gündu tongtup giyuna, nganzu mi mangbu dike ki kuyla nguru checho giri. Nyingi zuy mikchu tangna, debu diwa jengi xingla tebe lamda chak chapa pöpche, gange hachan chimbu che giri. Kuyki samkya chesam che gu. Dinje tuyusu sudan su inayang dungan yung giri, suyukum tuba che gu. Changsu la gyang bingi gi kyo xie gi sim yubi ge chungu mula tige chi xie. Torin ka jing minan war kyurzi gufung tun tu la lip. Nubu din zin tang xinu top chen sum gi nambu garbu tang kata gi dumbi debu gufung dekba tang. Changsu la gi kata ashi buli rinbu xie gi dune tarna chang. Rishamki hor gumbane pyobe gendunba tsu chutung pyobada doji chibu zhuaxin. Nyamdu shendungi jamabu shik zhuaxin gyonada jinyam genbe gune tochu ki cho suyu. Dunzi tangbuti rishamki hor gumbar tang. Dagi ki gendunbara chetu tang miri goji gomu nish pyobada. Dagi ki shongu jangu yinbe ngulor sarjan rilchene gendunbe chato bydu. Rua chigen pomo tsangma ha lexin hang sangpar kyuru. Puchongzoro ngumar di gongi bui tupken hachan nyongnyong yinbada. Yonayang mokzi kashi zam yinbar masi. Tsangma nyama siksi gyanggyang yinbateda lo mangbu saane shakbashik yinba deba zamki xintup. Wendi degi ki gormu piwo masi sargyang yinbe weygyang zilla ngui domchi ki shokta titagyang tikhar xine zhu. Hor gumbara zhugu la xiantun qebar sunwa ta zinayang gintunba ju zamli metab, dagi ki mi tenzu gaiwa yang pyuxin. Judu nangmi ngang ngui langma ta amcha nang ju. Nangmi ki qetang ti pu chongzu mi migla xintu senbar kyunni, geji yun la kongzu warki parta qi rinwar qe. Wendi qitarayang debu jinju zhubju hajan yaku chungni, yun hajang rinbu songji. Chongzui mingyamdu zomne tuan ti gor lingtu. Mi chongji chumi mangbu tenzha buitubada. Gindunba mangbu tenzha denrin shutuba. Gumbara gongi lakshua chenbu tenzha buitubba jie chungwa yina. Gyoba kangyang yongwa mingdu si cangme shubarchi. Chongbun kimgi gore nangtu. Degi tang bingi gi jie jekjin kangri tang cha pekchung jikri. Ngumara gor nisumri jie. Jala langmanam duakzam mangbur chakyu chene. Xinbu deju zhubru chigen kimzang zhirishin la tokchi chishuwar chin. Changsu lagi kimdu jemsin ni duyun rinshu shi. Tengdi mezi gengen kyoja di chungwa gyu, degi gi changsu lala zimbe chori gi dawa xiwa tang. Timi me tuanshik riwa shukyu giyu. Changsu lagi, jemsin nyebu zhuzi meba tongji, damgi lingxi zhung gyang rintu dang. Dostadu, kyu pake gibu chungwa zha, agu ziringi kyu la yagu chigiduge. Ola, kong mi sangbu shikri. Degi gi, lian tedar debxin, sem nang, tuanti, kanchasi shu gu min samlo tongxin yu. Reda, nganzu na xun yintu, nyamdu yobu zhunyong, tidu yu. Changsu la gi jemi gi dam shuzi qeba tongzi, degi gi lam sing rangi ridun tekar xie.
ngansui kim ki ne tsui ki ki kinseri. Tacha kim nang bing ki jikbu lu zan. Di jikbu pu chongzor xa na ngalo debu yongwa mindu. Che zan bing ki ngay chi na kanda yume te la ke ne zi shi gyunro shu ki che su. Bing ki ki de ki la da zam chi pa ni. Mo la ngun zui ne lep zam ma che par kang ra chi pa tang zha. Cheng su la ki sambar yang. De ki jim sin ni tok chi chi shuwa ra yongwa rang ri nyam ne. Kunyi chokang nang pyo me. Tacha degi ki teke xeba tuji. Namar chokang ne muzi ki yoje kersho sergui tu. Changsu la ki ge mabu shendun chi gin sho tenga pangtar. Bechara da xindu. Kyo dan nyamdu chi na majigba mindu. Pu chongzor dena yang gyonchewa mindu ji xe. Debu dunzi nipar chongbyun ki kimdu chewa ku. Rishyam ki horgunba ne denshu chebe gindunbe, shendun ninkang chebatan, chonsu mi gewe maritan, num tsangmar chumesu. Shoba ngabur nubu denzintan tsomu ruala yungwatan. Degi ki tsomu mebe kukab shiksungne, bingi sengi chonsur chizi yuebe gordi nubu denzintla she. Wende, degi ki samyule deba shikla, Nubu denzin ki jingmin kor si jikyan ma xebar lamsin mütun che. Nima teta nang degi semche chishu ni jimbu mütun ma che toad yinbe. Kola kogun lugu chi gu geja lungba kang chaji che ne de yu kyan. Nubu denzin ki lamsin mütun che batir degi gazur jiyan chung me. Pu genba patang jasi changme shu kyan jimbu Lechin kandra che tam, agu tsirin ki mutun nangi ribe sewa la sokbe gecha tsijik jizamya ma che bar mutun che. Degi ki chi zam samba te zam ki magu war kyur. Tsangmar degi ki lakda ra ne riwa shenda meba yang si te, dunzi juk jizse roa che ken zu lopata, la le gongse kyang ma se. Titu degi dan chongbyun da, Tarki chi su jimsing xindu kata lu ne dukum chungwa shi. Dus da du kyu ki agu tsuwa kibu yubja. Lungpa pake de le tsuwa ki de du. Lelo che ne mate na leka chigu mangbu du. Pu chongzu kukyo shikzam shi. Yina yang mi changma pianzun gyunga yu zan. Sui kim la gangen che na yang changme kaya mechi ba chigi ma ri. Nga ha kuki yu. Yina yang bingi la tatun pianzun yu zan. Mo xian ki sar xiana jigma re. Pu chongzu ge bog re. Kodoy la si xiong ki mengu dang ne kangba saba yagi yuwa re sigi. Tuyong e to ngay bingi chi ne ngata nyam tu misi ki tu chukzi me. Ngay mo chi ne tongja xe ru donggui samchu. Ke si ju na cong chungza zha gya tu chukgi. Mo rang rangka rangsu tuba chungso na chi loa yung cho. Che zang ke si kangba saba goba yina. Kye ki yinji nganzui kemzaan majiba nangroa na. Teta yingu chung, bingi la samlo madana yang, nge samgi la samlo donggu ri. Pomo yang an gyute yina? Chongpyun ki xie xinchi nechui changma xinbatar go chuk chuchi. Degi ki mö tamni ma tuybe kagu simbur kyuru. Tuyandu mö tata simche chishu chesa yang samgi ri. Kyo ki bingi chi chimbara agu mudun nangi ribe, si chongpyun ki mut tu di me. Si ma sun, ngay la chi chine degi yin. Tungu toa ngay che na bingi dirisha na tsamba yuari. Kyo pake si cha zamla, yangjar sengmo chine chi na agu yang nyebu yung min me shin. Dil sengi chongzu la dur mi tup kyang, mi tsangma ngo shimba yin zang, bingi la gangay che na kaya ma che bar jogi ma ri. Ngo shimbe chwe tu sowa ki dea yuari. Masine kyo dan pachi machi yinbe ajuwe dea yuari. Aju yang mi kimdu dea yuari. Gyun rinpu chi na nezui kari yungme sebu shio tubya yuwa mari. Agu ni bingi ki agu yang ri. Kyo ki sengmo gawa jashi ki kimdu jongdu mina, nega nge kimdu xa cho. Mo lo chuk dun chuk ge la lip zang, nge mo la pangman drosa yagu shik zhe cho. Pu chongzu pangman di gyu e. Degi sosu nawar yi ma chiba chenpu chung. Kyo gi bingi pu chongzor si cha su chungdu mebe. Degi gi tokchi chebar chongbun hang tiwe mangwa sang.
中队们得几个连他全部停着得别重病期母体的继续归不样没心把球这个生母吃饱了这个阿俊开始给读空给继续了前的三中央空给看着前容确实给这个阿俊呢给这学没心看是个音别给这扎下不学没心了空叔叔养起靠不远的空拉过你东北了聪明金了马过了青藏给这学的得不远嘛的重平阳초계교류의평면직인바디노부딘진기차주의라하잔구부총리개차슈두런슈기노부딘진기초아치빈기기조단매조다추기매매런이퍼길친내지주가리규민태삼로동룡대내매라어구치린기남규라야삼로동룡매매천시난기생기총주니칠바정규지외칙칠식시天呢莫若行了咱们的胳膊手平时没干别三个虫子二个一天的吃不到二个三门莫了七八千个职位七七的七八七的地形没有铁大日日行长个结别长个样提度加行不是没有铁大卡松枪面松脱机苦苦难路呢谈不松我的七七的开难色度讲七日十不七明白了俺了说得呢同不念书当起제가개낭주네가래를무르다제가칠바기지네귀구낭주며칠이되다부총소를켰네총배죽으로몸소떼는거냐며최고난기도부되도마죽바라가주고면곰마둡다라부총소바라마큐와라며칙칠콩마강부칠쿠를켰네최고기낭라쇼라빈기부총소네기겐인바디不重罪名绝不行吧你重病给卡谈不没别没人了病给给三天把马都别讲没人吧得给给吃我住的是不给的我是推大区别是病给去年卡几句推罪最新奇得给给那样日向给后跟别跟团把重病给进度见到给谁给先团忍住学了点学起来的没太懂并给日的给不重罪拉开重度纪念前节出个十件事变形出个提着你婆母念了昨天困难的变脸不重罪娱乐日母体接不着能若休息时出个提着我必须引起拉开重度加了玫瑰吧人勤给多个呢娱乐月色的出的拉上动我的群主多年没那么等的职门빈기김기강바매발균네런김기토가네초가디줍탑체외대기기빈기사계정도치바시빈기기믹람투사가통왔나지인매배이무심도직장가를출신개바다출로튼튼사계정는굽네내배아메섭다디통켄자제라루프루아마랩도체네믹남치매킹수유티더기기통나야심수계자시직양마시매자깐부당지워죽버티다최딘가르비둔기성홍낭직버다지워를매반내색디매지매바라마주르바라구지신의땡도슈버다잠바슈베테마타도지마나시시식켜버나매라니태무잔내카로라매남디다르뜻永远退缩，什么艰难走；早晚退缩，怎么艰难走？南下的军途，更加艰难走。结束马尾最低呢，不充足当期间的，莫让引不打土难。边境呢，国内就怕了，让给军队去因素催呢，难不得。得几个着实对，心内全部念不得了。看落了，得几个七星着完呢，六级七星装备，六个躺着。空土天界呢三星那我提呢别给寻迹中间嘛你们偏到垃圾给予给他呢怎么的中巴部比军抗呢比军那位增重人车如目不写吧偏到呢偏到都拍拍的总之杨军界许不提留你去脏啊不提着

0: 토콩은 진가를 샤모도 긴 지도 오차를 편중네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네 리체
2: 지겔의 쇼베 피지 비난나 바탕한 잠링 사초 가두 쇼베 피겔웅 팅 승엘링게 궁금사 나랑초 사대용어 자르 시베 담링레 체나 신제 중앙 가로체 나 팅데레 징키 좀지 타 저균 직조 던전어 부이 비난나 바초 테링케레 체나 중화 링내 방조 치메 체 장다 럽드 게베 녜미 니지 지균키 로큐 저름 타 티케주 팅기 균진 지조 속의 고르링웨 더법 트릭시유 비난나 바초 타사통기 기에 능외스네베 니모니 외동바르베 루큐기 추균증메트 년자기 파디엔 촉조로 요월 치베 기부탐바망비 충유타 릭베네기 중자식이 니티 우진 디균니 흉지 우진기 익숙토와 피게 총내 정록 지균 차보식시 익숙테르 때나 미글 때와타 진부르 괴레 제바 타봄기 윤감 되바 규제기 순념 때부서 투모마인비 계주 망부식 딩유 ngatu ka tingyur ki barza thang gundi kha ki debri so su che ba mangla thurap ju gu chune gun ki yiksuk chende ma sik du khone ju gib thewe chawar nang me bu thambe shu du shak be ni ti ti gun there lu kyu ki phirim thu nyam cha me para thu thanda para sun thu ba ni sunam to ke la than da be yi ken nam ki phurap sa ju la lup kyun chang be thuk ji ka ting tha ka che dap kha la hyu sam de lip tu yi na Tengi chara niti tigyun minyam kongbe ta nyamba sorju te leki byu ta byu shinbe niti tigyun ki gyunzinba sunam dobye la lingye choro ngodru dordu zamji shubayi na. Koni, jilu chikdong gubya dunju tunjoglu dawa gyebara nyamo chong pusum tiang pusum chong zu chokshung sunbe niti kimgyu ki kimzang shikdo deda peba ta. Shungun tunne rikbat no la yiksuk tigyuru mikse ki gamyo yugin Pamani ki gen dashi pinzo ki chungla gyene, nyeti loshi jangjubo ta, tui chung, sumda tak sumna ang, jangba tar chingba na. Nyeti chigyo na rangja piwa ta, piwi ki mangshir ding kang zam tsukji, gewe shenye dashi pinzo ki jesu jangdi, nguyo so nabin nyam su, liya la shuk. Kongki nga jesu bianden gyushi la sokbe, zamcha mangbo nyeti chigyo ki lamne ti yubbe, ringne de zin ta, pungdun chigbe rikshun gyunzinba mangbo, ngak ju ki, meto tor sin chi
3: gela ta ngare min sha sha so nam do ke se ju la ngare in ta ni di gi yisu gyen zhe ma chi la yisu gyen zhe tong ge rin bi gyen zhe ma la ta ne ne pa la rang ge zhong rin bi gyen zhe ma ya ni shi pyu sa bi ta ngare lu ju ngi sha sha zu ma lo chung ni ne ge la den bi yin ge la lo chung ni ne den che lo chung ba to lo shi ge la nim do be de ka la ta ni zim yo me ba de bi yin la ka la ti ne ge la za la lo ta chen je ti ni su su rang ni ni de yisu gyen ge ti se de bi yin la ka la Tā lō sūm chūrāk tsīmbir wā lā. Tā nī tī sē yī tī kāng lā, tsō tī kī tā nī tī kī lō gyū rā xie yu chūng kāng lā. Khyōng bū yū tī bā lā yā tō kū kū yu tā lā. Khyōng bū yū tī tī kī tā bēn xā xā nū, khyōng bū yū tī tī kī ngā rāng zō wā jēn tī sō yu nye rī tū wā lā. Tā wā jēn tī sō yu nye sōng tā, tā yī kōng rāng lā yā tō kū rāng rī xā. Tā lō ngā chīk tōng sūm chā lā kā lō gyū sōng kī lā, tā māng chā kī tēn dē rā chī sōng kī lā. Ngā rāng zō nī tī tī tāng bū pē rīm tī ngā rī kī sō. Tsē lā tā kāng nī chūng lō wā lā. Nī tī sī, tā nī mōng wā nī chūng kī wā tī kī. It is. Oh, that's it. 딘데리샬로 조디기니 양즈 베주 콤비나기 차베 돈조네 로규 닝쇼리 송도월 다 롱직 동즈 타즈 로규 독송아리 다 데데 송게라 다 간제 이네로 아래 제용 와도 지기다 로규 가즈 쳔 유명에 다 간제 미직 방다로 디게 땡게 요 말에 데 이네로 망체 기길라 캐원 데게 딘데 송길 자기 벤주 관계 베즈 친구 디게 기라 망체 베즈 티사베 주 팅센 트워레 베즈 샴데 수수 이 디니데 이긴게 명다 수수 롱베 명디 인지 미직 트워레 테 독스갈레 데즈 자기 베즈 망체 니리리샬 Nimo tenge reisha, porang podale nala itupe tenge yore, nitupe tenge yore, itita nitis, kanyi yore wala, ta kekinchi yore wala, duk titi chokto do wala. Chikdong kubche kyeju kengal, kyeduk datewa, kyebdun diwa ting, nga tu porang podala la ya, kengal nyamdo, porang ki rinjin nadu le trube, kanyu, ane di shekso chega, longa chishin. 대리인 안 되게라는 년보다 슈구소에 이나리 아니 렌진데 등기 세 박중시 이나리 유다 주로다 자상 동무디 아니 되게 반도 박중시 견나다니 뭐 냠내제비 고급 상부총을 띠 안 된게 띠 아니 되니 마 된제 직동급제 급주 고직도 되바네 아니 소소비제 되제 망체라지 견랑의 드웅기 교배가 몸치미 교배가 몸치미 되면 되나 대체 아니 도서가를 띠 나랑도 빼제 되고 이 김진이 가래에서 So, Peset Tanya, the Giladi Medal. That they wish to go. There's a Niti say, the Kedu, the Ninger Chetris. Then you do to a Kedu or a Sungi. Yembedal can the Kedu Mansi Pitching and getting to the Shakala. Only Yiki Shons at Show. Tangamish Durach and Shukum Sonsani. Yashums at his Pay Chambuchi Rusung to what? What the Bedical Niti the Injimiji Shums at Chambuchi. Only the Nation and Azu Niti the Bay Injimiji, that Peset Tangan Triel. デメロジュテドゴニニティザレブタカンギタンジェニトゥプタイトゥプセデマシミザレブタカンナトゥクサイナレオメイナカンカヨレスンギイネルタオジティディニトゥプタイトゥプタナレシャルカナタイネルニムクヨネタエバクヨネマドドグメブタシェンダンディンベマンチェベジェカンゲナオネタエバタニモジェゲモシミドゴラレデネレシャルカナ
1: 제제 강종 유희 폐계탕
0: 니님 폐비 김치 뜸규성
1: 랑랑 초응의기 뇽콤타
0: 소로 송보 레진 디네슈 생각남초
1: 다르키기 센시바디니 사디모잘 땀내시바디니
3: Peche kyangkyang teju reyla ta kanji peche kyangkyang teje Renjin na dun yuwaari, naku yuwaari, ani seki tenkyo yuwaari, yang singu peme tenkyo to Ani potala la chasha na dalai lo meishi tenkyo yuwaari wala Ye kanka nyemo nitiri, ngare genla chasha suna genla ki genla di zelabda kan genla ri Genla ki tenla ya suna nubla shukdu wata Nye genla ta reishi penzo la shukyu, gen reishi penzo la ina kongran ki ketu tangbo di reyla Ta gen reishi penzo la ta shabari mando jege, ta genla gundu la ya nge lo shitsite genla to Ta lojurung ne lobda chini ani dungu gu jobe gambun chi dine ma ani pimpu beja shabu chi bhi nangye pimpu beja to kaisang si jo pimpu da pinti si ne pimpu le gengyu yore, dengyu yore, bom yore, gyedung yore, sungdu yore ta dina to kaisang di rinjin le dun le dhubu chari shi chi bhi ani se jigu gu chari nyi chi bhi singu bhi me jik chi bhi ali chel cha shan dhuta kina ta chunga ta dhiba da yuksha sara gomba longu tukyo gobe dindrigi gyedung badi nga da

0: 롱부 상도리아 주통게 세종 구쇼 개발 기제 때문에다가 친제 두즈 치부차비네 돈도 수로연에 매장 조정배 초실이야 군이 세년 단제 세척보도 세비네 군인이 요 말이스 세종디 낙제길이야 세여바 선이데 미지게 톰다가 조정바 예산 슈장 조정바 콘도시자 사제 소수꾼어마 낙제길이야 친 대체도 잠바 심도 침부 추니 미주 등기 등기 이네 세종 고셉디 프로그램나로 로제 슘비체브레스 선이 탱게 초니 니제바 주통어마 가바 대윤네 람사 수 심고야기 고제 통주 체브레스 다른 능신 윤창 존에 주통기 너울에 소신 능미 영조 치제 버저를 치니 가성 참미 차버디 조정바야 년산 슈바 손조두 잠바 조정바 단니진바 주통디 수 심토비나 자가 식스조야 꼴이야 조다 종카 소소 저지 잠버레스 리퀴디 태진기 시가야 답지지데브레스 니무지 미지게 조사바시다 제제 이그지 키니 시가 교용버리스 미디 본신 태진 7월 등 용보다 거두 겹장 람산 이그디 태진이야 제브리스 태진게 이게 때서도 잠바 항산 내주든지 자사비이나 냈다가 마친 가와지 그래 두스크대 시에요리스 리퀴게
1: 본신 결혼이야 자다니 주 가르쳐서
0: 두스크대 게시지 잠바 태진게
2: 나야 태홍 창세하기 오구치 디데르케스 롱부 高당州了呀, 쇼요리. 니철폭이 조종바, 高령 산대오마, 인텐 시스니저리. 코요니 어구난기, 기세 전소제가 용자. 어구 롱내 포제, 니사렌. 시스 하모야가 차리야, 갸르장. 시에짐샤야가 치도, 나게당가 용교치리샤. 어구로알이야, 부구메장. 당가랑 워머머치는 리아요마리. 두스크대 시에브리스.
1: 리크게, 기세 변진기랑, 마비감이 임비나, 아님도 자는 지그르베.
0: 두스크데 게시드 잠바 자진게
2: 아주 계란 핌드 유비이나 님도 배나 다그지
0: 두스크데 시에니 튼제 딕제 따야 오지 줄학스 진담 시젠 카시에 티니 선이 토랑급리야 따슌제 가오당도리야 진부리스 님은 카시에 친서드 잠바 가오당도리야 저제 종근나로리야 샤르갸 친제 차홍창기 심샤 곤달리야 따네 버브리스 리퀴당 코레어디게 섬진 침물이야샤 자진 주고 심불 친제 어구 자홍 창리야 따두 잠바 어구 근데 차대요레스나 신기 당냠 색결 규진 류지 신감 바식들 오기교 체란니신 남시 바두 캠라케 땡오 소양 담불 디디 서동 주베 개와타 장당 또 나다르 베싱 님부 매양 카르민주 지다 신지 개부 포니 속주 샤바 답심베 하이 멤버 초규르 기장 제소 교베 네버데 딘데 차데여스 타징게 어구 네버디 딘데 차여바 톤두 잠바 어구 녜지틸 데제 응음비시라지여스 홍청기 아지사베 뇌르 용제 타징리아 가르시여여스나
3: 변신키라 페블람리아 옵게시라 추여 페브다가 투제데그스만하다
0: 두스케데 카데지여스 타징게 구스 제세두 잠바 Nelu kesh titu zamba, ane, nangi achi saba dige. Kandres shek yoresan.
3: De saba lengyo ki zogyongba gao len sinyeti, kesa tungjin ki magchi chemo gao chuda, pama pindu risha. Longbu di magdo yodong tambe chikcho chik yore, ko chucho ak wangshil ya dene. Longbu de ya, rawan kandreke zangwa chik yube maze, ko yodondo susu achi woma, yin ten shi sinyeti chi yonsha. Ko ya, longbu nang mige, ji nun zongbu seche, 明年的老春菊也不一样了可有阿家的三大高粱的王西里亚店家对呀吃米龙米姐姐龙不得米里亚那不讲讲解个有的顶着松赞可呀别来吃米个米几个俺从南个解不了秋天西岸云脚个接着要过去读书姐姐写着可有唱把你说什么就在这提着下家南个解不了你嘴姐带车队长吧俺从七楼里边可了爹爹个人写着黄章个可呀 俺从移民呢是一个东部的又一路门能行姐姐街边东区住那马大部的人别干了年满个公门改天家我们也去亚语街上睡了年不去街穿也买不起应该应该就让俺做对岸站着切切俺做生命不住七楼里啊比女不的 hampa chimpu riz cheche, shebi yine. Midige ngancho ya katar mochub cheche, ngancho chulo le ya bogo yu cheche. Uzu taki che zang, huang tengge, kuyo bangwa nan juga chinsu. Minge kuyo begya gyebche, huang tengli ya nida tangsu. Dine huang tengli ya long shukche, nyesa lebre. Sadun chi tuya mindu la, menge le mhapem cheche. Na zin jirun jiru chinche, tatanda shi sun gante yungu yume haku gu mindu. Bunchin kiran, nal lo pepdi, tabiasu. Ta kirange gante chena gai na, kuitri naro na, topkia gubkia liya. Chaagu chimburinde chunga chewi na, nganzu kachi tijime bichaba.
0: Tuskide shebris, chayichinga karshiga yoresana, ajala kiran, tute mananda, amji kiaba dinte, dinte shuji, agula liya. Menju yagu chena, halam tagri. Kesi nyota ratinze, chombi yinele, nye nane, gongme katien chakwe mati kije. Khonzo ya, nelu tengbyu chena takarsi. Tamati gongma ya shudu kyao chune, shiego ya yomari. Duskate shevris, chay hong changi aji sabdige, karshiegi yoresana.
3: Hong changli ya, juntan kakechi yomari. Bunchin kirangi gongzu di, yagu shidadu.
0: Duskate shevris, chay jinge ego ya, Chukzide chadu zamba chilo lu yonje li kui da ni koryo dike liya nesu dike shib chako che shebaris. Li kui ge kudu zamba cikbu sa je ni cik pak chon ra ji gyamni.
1: Minga ko dinda hampu zando la a. Nye dara chenpa di kwa ka she ji shi je. Kwa ya gar ji ya do deo.
0: Duskide she du zamba chay jinge aju li la.
1: Kiran kongru ma na a. Kwa da jengzin chi kwa ya ka dunda yo ma ri. Kwa wang shi liya dinje mi le tupzu shebi yine. Nye nāla ya, gōngmē nān yōki, kātēn yōri. Dē kōtā, tūkshir jējē, mābēnbī yīna, gēsā dōngjīn lī ya, rīmbā gōngmā shūtū gīmni, chīmlū shīsūn jējē, kāmchū gīm tīgirī.
0: Tūskatē shēvrīs, lī kūy gē,
1: gārē chīmlū, chīmlū lī ya chāshā nye yōbī yīna, nām gō lī ya, sīngjēn tītē yōyā tūndā yō mārī. Mī ngā yīmbī yīna, nye lā nye, dīnē shūgō gēsā shēnyē tīndā chīnyī. Gēsī kūy tūndō, shūtū jīgā mācīmbī yīna, Nye pyong ae di da cheba, changma sega yin.
0: Tuskada shebris, chay jinge gyemi gyegi gyegi
1: ajurangi. Joba zingu de debi yina, zhutunga, kirang tuno meba, kirang da zingi yin si siyadi, zhutunga ya ka minduga. Longba di yinbi yina, chimluki, dragye korwe, ne sonzang, kirangga karchung chunchu naloli ya, chimi lungmi namba nangshin, de nana kaba chigze.
0: Tuskada shebris, likuiga,
1: Chimlu ki dhajia korbe, ne yinba hale ya kari yore. Jangzhu uwi sakwile, nye mi senyong yorwa.
0: Tuskide shebris, chay jinge,
1: nye ne tsuk bable ya, dagi dagi chena dagarri. Gesi goba yobi yina, gabdele ya, kirangli ya, gemchu shugin. Goba machungbi yina, aju kirang kangbay na lo le ya, guje shugya na ro na.
0: Tuskide shedu zamba, yonma chi zhaw supzu jize gyu yonje, bunchin li ya, nyogo, huangchang li ya, siga pero na jize shubris. Chaji nalol zuje nye zhun dun liya le du zamba huang cheng ge michu dungi dungi chaji liya gara xie ge yore sana.
3: Zawo sangbu kiran yinbi yinna, puksan yubay gang liya, loki yanggu yubada, mibu censhe masu nyengi, mi yagu chirri, yin tian xi ku, nga ya nye dung dang zang, long ne parche, daha lam nga chaya ge rawa mindu, kiran ge, sheri jikwen du xi simche, nye shu da chani, Kiesa tungjin liya, gongmen tun liya, shudu jaga teje, nye chidu trasha liro na. Jima nye rosa hol tsubi yine, cao sangbu kirangi, gatin shenbu chigini, shenda ka kachim, shoya ke me, kiranga kusu liya tukja na ro.
0: Tuskade shegi shegi, huangchang ni mebchevris. Chayachin sem kyo ni tungage narche ngumbu shita chigiyo res. Huang cheng aji sabdi ge chai jing jambu thoni gyayun samje chai jing liya gara shiga yores na.
3: Bunchin kira tute mana a debyu chinchu ki chigui kor chudu naro na.
0: Duskide shebris, chai jing ge
3: gongme gati nala le sha togon lenga mitan che kiesa tung jing liya shudu jaga chugi nye liya agulak gubung punchu che debo nyang e shu cha so na gandres cheb kato. Tegi tegi chedu.
0: Tuskide xie je, toptan le xikbe, burgam, qimun nangma, dhiri jir jubris. Gulu xisha ge, namshi chune dhiku jibris. Nangmi yongzo ge, nyanggui chasang goyone nyanggan shubris. zumba tende shuje jinju ge rimju chebres. Somji nalo le ya ngumbu chebde liku ke kudu zamba kondru sani mukzo gomje. Ani koryo le ya nezu kar chebres che kye chitu zamba lenja nye mo zumbres. Nimu zumbu de yin tian shi sinye dige dan zhomu ji shuene pangda da shurnda gelin zhugu jenzin yukba. Recha la sokba kengyo gi kyanpo nishu sumju chije zhonga nindab le ya zhonjam le chini zu lo yungu yores. Mazan jana chan tong yore de ratagza ran si yomaris. Kuyo sisu tabje nyo cho kocho cheche sharkya chai hun changi gonda le ya yonje takha kagabris. Masebe kimzan di kimda chilo le ya kyeche chaga tuansho jen sigi yores. Chai chinga di kudu zamba nyangan ki nyanggu gongche chilo le tuanyombaris. Yin ten shi ge daigane kyori mizan di nalok karinba duske de kyeche chidu zamba chai chinga nga chai hun changi cao chai chingi duske de len gyabris. Yin ten shi ge ke nyinga nye kunzo ya kangbati ne bogo yu xe yu yine nye kala ya nye mango ya karare duske de shi yores. Chai chinga ogla nyungshi kimbe nye sa le zang gujo tong nyuma chung dangu xia su dunzi ki jinju ca su na chilo le pe jo duske de shi yores. Yin ten shi ge kumi lumi ki kachi nyokcha chabatinde xe mogo nye kyora ya nimusum ki duga su gin gesi nimusum dhudu zamba mabebi ina nye le ya kyora ya kye gu yo che gyubwa gyatamba shu gin duske de shi yores. Chai chinga jinun pen kirangi tupzi dinde xe na yunga ayu nganzo gyegyu ki buze yin ngurib gongme gaden jago me kye ayu nganzo zigur ma jinye mi suji me duske de shi yores. Yin ten shi ge kye chenpa gemne jane kyore gaden de ngaya mi denda duske de shi zamba chai chinga danda changzhou ki nali xa xa yu lengan zhonye mi danza duske de shi zamba yin ten shi jik kondi shida saje mi ngay kyore shi abdi hampa rari gesi kyora ya gaden jago me yobi yine nga shi igi mindu koryo cho mi ngay di nye shi duske de shi abris. Ku duske shi abdaga koryo ge chai chinga ya lakba gyado chidu zamba li kuyo ge goyo singne di tongze gochini nga kaya chimbuchi gyabda dhani dunli ya shor yonje yin ten shi daiga ne maapamni mokzo chishu ni kwasali ribiris. Koryo mi nishu sumchu chichi yobdige ge koya gyozi chigi yorde li kuyo ge mokzo shudim re ra minga chu chichi sali ya rizabiris. Sangmolo utrata jene pechimbiris. Li kuyo ge yin ten shi saiga ne ya tenje mokzo da tongya debji li shudu zamba chai jinga baimi chebi ne mabem bachaje yun ringu mango ba yin ten shi duge shogi shogi u chebi res. Tanda de nyanga la kandresi je yoresan marung wangje xian la zibe tar dikdu leki nami rang la kor tanda chewe tumjian li kui yi xinji matre bardu dormi si kandresi je yores. Li kui ga yin ten shi se zang chai jinga di jaga chide chungje li kui somjin pulia ge danje judu chidu zamba chai jinga karshi yoresana tatari shungcho ne zechi jinye gimi denden yungushi kirandi shubi yina le suya me zang gyogo lingshan sulin liya lo teru na chimsaya nye kung gecho duske de shi yores. Li kui ge nga chimbi yina kirang liya takshu jingju yungri duske de shi zamba chai jinga nga ya gongme gaden jahui ma denya yu zang gyun yomari kirang tegyan namamadu deya nyesgus jeje shubi yina kyun yungumari duske de shi yores. Li kui ge deri chachi di li lani kini dago na dunje lingshan sulin li chimburis. Gyun rungu maji gongli ya mingi gi lakza jige jida gyagwa kije chai hong changi nang takor buris. Min zinsun jiga yomdi chai jinga tongje chilo li dunni nganzu nyamdo shungli ya gyumzin xe gacho duske de shi yores. Mi di jiga chai jing damca du zamba kangbay nalwa li ya langmar dona topjin di singa yombri di mani zang chai jing jigo sal zhou se xun li ya chini lenge khan li ya bim zuur jubulis. Zo jung ba gao lenge da su su aji wama yin tian xi nye je seb kudu zamba kong zhu qinpo sani lenge khan

0: 롱부 상도리아 주통게 세종 구쇼 개발 기제 때문에다가 친제 두즈 치부차비네 돈도 수로연에 매장 조종베 초실리아 군이 세년 단제 세척보도 세비네 군인이 요 말레스 세종디 낙세길이야 세여바 선이데 미지게 톰다가 조종바 예산 슈장 조종바 콘트시자 사제 소소 꿈어마 낙세길이야 친 대체도 잠바 심도 침부 춘니 미주 등기 등기 이네 세종 구십디 불감나로 로제 슘비제브레스 선이 탱게 초니 니제바 주통 엄마 가바 대윤네 람사 수 심고야기 고제 통주 제브레스 다른 능신 윤창 존네 주통기 너울레 소소 능미 영조 치제 버저르 치니 가성 참미 차버디 조정바야 녀사 슈바 손조두 잠바 조정바야 다 니진바 주통디 수 심토비나 자가 식스저야 꼴이야 조다 종카 소소 저지 잠바레스 리퀴디 태진기 시가야 답치지스데브레스 니미치 미치게 조사바시라 제제 이그지 키니 시가 교용바레스 미디 변신 태진 7월 등 용바다 거두 겹산 람산 이그디 태진이야 제브레스 태진게 이게 때 서두 잠바 항산 내주든지 자사비이나 니다가 마치는 가와지그래 두스크대 시에요레스 리퀴게
1: 변신 키랄이야 자당 니즈 가르쳐송
0: 두스크대 게시드 잠바 태진게
2: 나야 태홍 창세하기 오구치유 디데르케스 롱부 高당도리야 슈요리 니차르프기 조종바 高령가 산대오마 인텐시스니저리 코요니 어구난기 기세센소제가 용자 어구룽내 포제 니사렌 시순하모야가 차리야 갸르잔 시에짐샤야치도 나께당가 용조치르샤 어구로라리야 부구메잔 당가롱어머머친 리야요마리 두스크데시에브리스
0: 리크게
1: 게세변진키랑 마비가미 인비나 아님도 잔 지그베
0: 두스케데 게시드 잠바 자진게
2: 아주 계란 핀드 유비나 님도 페나 다그지
0: 두스케데 시에니 튼제 딕제 따야 오치 줄학스진 담 시젠 카시에 티니 선니 토랑급리야 따신제 가오탕 돌리야 진부리스 님은 카시에 친서드 잠바 가오탕 돌리야 조제 종근나로리아 샤르갸 친제 차홍창기 심샤 곤달리아 따네 버브리스 리퀴당 코리아디게 섬진 침물이야샤 자진 주고 심불 신제 어구 자홍 창리야 따두 잠바 어구 근데 차대여레스나 신기 당냠 색결 규진 류지 신감 바식터 오기규와 체란 예신 남시 바둘 캠라케 땡오 소양 담불은 직디 서둥 주베 깨와타 장당 또 나다르 베신 님부 매양 카르민주 지다 신지 개부 포니 속주 샤바 뜻심베 하이 멤버 초큐 기장 제소 교베 네버테 딘데 차데여스 타진게 어구 네버디 딘데 차여바 톤드 잠바 어구 니지 칠 데제 응음비시라 지여스 홍청기 아지사베 뇌리 용제 타진이야 가르시여스나
3: 변신키라 페블람리아 옵게시라 추여 페브다가 투제데그스만하다
0: 두스케데 카드지기여스 타진게 구스 제세드 잠바 Nelu kyesh di du zamba, ane, nangi aji sabi dige. Kandre siyegi yoresan.
3: De sabi lengyo ki zogyongba gao len sinye di, kyesa dungjingi magji chemo gao chuda pama pindu risha. Longbu di magdui tongtambe chikjo chigi yore. Kwe chujok wangshi liya dine. Longbu de ya rawan kandre ke zangwaan chigi yube maze. Kwe tongto sosu aji woma, yingtian shi sinye ji chi yonsha. Kwe ya longbu nang mige, ji nun zongbu seje. 明年的罗春菊也不一样的 nganchu yimi yina sega tongpo da yu yi loma nangshin je je gyebyun dungkyu juna matabu tinta yinpe kaanlaya nyamaga kongme katea jangwa maa kiya yu je zan sui le nyabju je choya mebji yingi yingi kyora nganchu doga zanjwa che je nganchu sami bubju chilo liya bi nubati hampa chimpu riz cheche, shebi yine. Midige ngan choya, kata armo chubu cheche, ngan zu chulo le ya bogo yu cheche, uzu taki che zang, huang tenge, kuyo bangwa nan juga chinsu. Mingye kuyo, begya gyebche, huang ten liya nida tansu, dine huang ten liya long shukche, nyesa lebre. Sadun chi tuya mindu la, menge le mhapem cheche, na zin jirun jiru chinche, tatanda si sun gante yungu yu me haku gu mindu. Bunchen kiran, nan lo pepdi, tabi yasu. Ta kirange kante chene kaayi na, kuiti naro na, topkya gubya liya. Chago chimburinde chunga chevi na, nganzu kachi tichi meb chaba.
2: Tuske de shebris, chai chinga karshege yoresana.
1: Ajala kiran, tute mananda, amji kebe dinte, dinte shuji, agula liya. Menju yago chena, halam chagri, gesi nyotara dinte, chumbi yinele. Nye, nye nane, gongme katien chakwema di kije. Khonzo ya, nilu dengbyu chena dagarsi. Tamadi gongma ya shudu kyao chune, shiego ya yomari.
2: Duske de shiwris. Chai hong changi, aji sabdige, karshiege yoresana.
3: Huang changli ya, juntan kagechi yomari. Bunchen kirangi gongzu di, yago shidadu.
2: Duske de shiwris. Chai chinge ego ya, chukzide chadu zamba chilo li yonje, li kui da, ni koryo di geli ya, Nesu dike shib chako che shebaris. Likui ke kudu zamba cikbu sa che. Ani cik pak chung ra ji gemni.
1: Mingan ko dinda hampu zando la a. Nye dara chenpudi kwa ka she chi shiu che. Kwa ya garji ya do deo.
2: Duske de shedu zamba chai jinge.
1: Aju li la. Kiran kongru ma na a. Kwa ta jengzin chi kwaya ka dunda yo ma ri. Kwa wang shi li ya din che. Mili tupzu shebi yine. Nye na li ya gongme na yo ki. Ka den yo ri. De kwa ta tukshir che che. Mabembi yina, gyasa dongjin liya, rinpo gongma shudu gyamni, timlu shisun jeje, kamchu gyam tigri.
2: Duske de shevris, likui ge,
1: gare timlu, timlu liya chasha nye yuebi yina, nam guwa liya, singchen dita yonya tunda yoma ri. Minga yinba yina, nye la nye, dine shugwa gyasa shenye dinda chini. Gyasi kwe tondo, shudu jaga machinbi yina, nye pyongay dita cheba, changma sega yin.
2: Duske de shevris, chay jinge gyami gyagi gyagi,
1: Ajirangi, jab zingu de debi yina, zhutunga, kiran tuno meba, kiranda zingi yinsi siyadi, zhutunga ya ka minduga. Longba di yinbi yina, chimlu ki, dragye korwe ne sonzang, kiranga karzon chunchu nalo liya, chimi lungmi namba nangxin, de nana kabadirze.
2: Duske de shebris, likui ge,
1: chimlu ki dragye korwe ne yinba hale ya kariyore, jangzhu uwi sakwile, nyemi senyong yorwa.
2: Duske de shebris, chai jinge,
1: nye ne tsuk babli ya, dagi dagi chena dagarri. Gesi gweba yubi yina, gwebde liya, kiran liya, gyamchu shu yin. Gweba machunbi yina, aju kiran kangbay na lo liya, guje shu yan na ro na.
2: Duske de shedu zamba, yonma chi zhaw supzu jize gyu yonje. Bunchen liya, nin gyogu, huangchang liya, siga pero na jize shubiris. Chai jing na lo li zuje, nye jun dun liya, le du zamba, huangchang ge, michu dungi dungi, chai jing liya, gar shi yoy resana.
3: Zawo sangbu kiran yinbi yinna, puksan yuebe kaali ya, loki yangu yuebe da, mibu censhe masu nyengi, mi yagu jiri, yin ten shi ku, nga ya nyedung tangzang, lungne parche, taha lam nga chaya gharwa mindu, kiran ge, sheri jikbyen du shi simche, nyenshu ta chani, kesa tungjin liya, gongmen tun liya, shudu jaga teche, nyenshi tu, trasha liro na, Jima nye rosa hol tsubi yine, cao sangbu kirangi, gatin shenbu chigi yin, shenda ga kachim, shoya ge me, kirangi kusu liya tukja na ro.
2: Tuske de shegi shegi, huang chang ni
1: meb chevris.
2: Chai jing sem gyon dunga ge nar che ngumbu shita chigi yo res. Huang chang aji sabdi ge chai jing ni jambu thoni, gyayon sam je chai jing liya gar shegi yo res na.
3: Bunchen kira, tute mana a, debyu chinchu ki chigui kor chudu naro na.
2: Duske de shevris, chai jinge,
3: gongme gati, nal le sha, togon lenga, mitan che, kesa tungjin liya, shudu kyaga chugi, nye liya, agulak, gubung punchu che, debo nyange shu cha so na, kandres cheb kato, dagi dagi che to.
2: Duske de she che, toptan le shikbe, burgam, chiman nangma, dhiri cher chubris, gulu shisha ge, Namshi chune tiku chebris. Nangmi yongzo ge nyanggui chasang goyone nyanggan shubris.
0: zumba dendri shu je jinju ge rimzhu chebres. Somji nalo le ya ngumbu chebde liku ge kudu zamba kondru sani mugzo gomje. Ani koryo le ya nezu kar chebres che ge chidu zamba lenja nye mojumbres. Nimu sumbu de yin tian shi sinye dige dan zhomu ji xuan ni pangda da shurnda gelin zhugu jenzin yukba. Recha la sokba kengyo gi kyanpo nishu sumju shi tije zhonga nindab le ya zhonjam le chi ni zu lo yungu yo res. Mazan jan na chan tong yo rde ratak zaraan si yo ma res. Ku sisu tab je nyo cho ko cho che je shar kya chai hun chang gi gondra le ya yon je takha kagab res. Masebe kimzan di kimda chilo le ya geche chaga dun sho jan sigi yo res. Chai chinga di kudu zamba nyangan ki nyanggui guyonche chilo le dun yon baris. Yin ten shi ge daiga ne kyori mizan di na log karin ba duskide gesh di du zamba chai chinga nga chai hong chang ge cao wo chai ching yi duskide len ge baris. Yin ten shi ge kenyi ga nye kunzo ya kangba di ne bogo yu xie yu yine nye kala ya nye mango ya karare duskide shi ge yo res. Chai chinga ogula nyung shi kimbe nye sa le zang gujo tong nyuma chung dangu xia su dun zi ki jinju ca su na chilo le pe jo duskide shi ge res. Yin ten shi ge kumi lumi ki kachin nyokcha tsaba dinde shen mogo. Nye kyora ya, nimusum ki duga sugi yin. Gesi nimusum dhudu zamba mabib yin na. Nye liya, kyora ya kyegu yo che, gyugba gyatamba sugi yin. Tuskide shi ge res. Chai ching ge,
1: jinun bion kiran ge, tupzi dinde shen na yunga ayu. Nganzo gyegyu ki buzi yin. Ngurib gongme, gaden jago ma ki ayu. Nganzo zigur ma jinye, mi suji me. Tuskide shi ge res.
3: Yin ten shi ge kachinba gyemne, jani kyora gaden di ngaya mi denda.
0: Duskide shi di zamba chai ching ge, tanda changzhou ge, nal xia xia yu, lengan zhuo nye, mi tan ca. Duskide shi di zamba, yin ten shi, jik kongzhi shi ra sa je,
3: mi ngay kyora xie bati, hanpa rari.
0: Gesi kyora ya, gaden jia gui ma yue bi yin ne,
3: nga xie gi min du, koryo co, mi ngay di nye shi.
0: Duskide shi bi riz. Kuo duksi xie bata ga koryo ge, chai ching liya lakba kia zhuo chi di zamba, li kuyo ge, guyo sing ne, di tong je, guo chi ne, nga kaya chenpo chi kia bata zha ni, dun liya xor yon je. Yin ten shi daiga ne maapam ni mokzo chi shu ni kosali riv riz. Koryo mi nishu sumchu tsichi yob tige ge koya gyozi chigi yorde likui ge mokzo shudim re ra minga chu tsichi sali ya rizab riz. Sangwa lo uchata zhene pechimbo riz. Likui ge yin ten shi saiga ne ya ten je mokzo da donga debji li shudu zamba chai jing ge baimi chebi ine maapam bache je yun ringu mango ba yin ten shi duke shogi shogi u cheba riz. Tuanda de nyanga la kandres je yores na marung wang je shen la zibay tar dikdu leki nami rang la kor. Tuanda chaywe tumjian li kui yi shenji ma chay bardu dormi si. Kandres je yores. Li kui ga yin ten shi se zang chai jing di jaga che de chung je li kui yi somjian pu liya ge dan je ju du chi du zang ba chai jing ga kar she yores na. Da tari shung cho ne. Zai chi chi nye ge mi, ten ten yungu shi, kiran di shio bi yi na, le su ya me zang, gyo gu leng shen su lin li ya, lo te ro na, chim sa ya, nye kun ge cho. Dus ke de shi ge yo res, li ku ge, nga chi bi yi na, kiran li ya, tak shio ting ju yungu ri. Dus ke de shi di zang ba chai jing ge, nga ya, gong me ka ten jia gui ma ten ya yu zang, gyun yo ma ri, kiran te kya nam ma do, de ya, nye su gu si che che shio bi yi na, kyun yungu ma ri. Dus ke de shi bi res, li ku ge, teri cha chi di le, lāni kēni tāwōne tuyōnche lēngshān tsūrīn lī chīmbu rīs. Yūn rīngu mācī gōng lī yā mīngi kī lhāgzā chīgī dhītā gyāgwā kīyī chāi hōng chānggī nāng tā kōr bī rīs. Mīng zīnsū chīgā yōmbdī chāi chīngi tōngche chīlō lī tuyōni ngān tsū nyamdō shūng lī yā gyōm zīn xie gā chō. Tūskidā xie bī rīs. Mīdī kīgī chāi chīngi tām tsā tū zāmbā kāngbā nā lō lī yā lāngmār tōnā tōp chīndī sīngā yōmbu rīdī mānyī zāng chai jing chigo sal zhou se xun le ya chi ni lan jie khan le ya bim zu ru chubu des. Zo jung ba gao leng ge da su su a ji wo ma yin tian xi nye jie se bu ku du zang ba kong zhu qingbo sa ni lan jie khan le ya hem zi dam jie. Ani nye jian ba di chi yong ya gu jie de du zang ba chai jing lan jie khan ge dob jia wo le ya bim zu jie xia ba tong ni ge qingbo jim ni.
1: Gyo rang an zu yin tian xi se nyo ba di gāmin zirī.
0: Duskide shīgī yōrīs. Chai jīngi
1: ngān zui kīm zāng gōngma chai shī zōnggī dōnggyū yīmbē kāngli yā 나리야 공매 까대 짜고 마이 땡야유 단다대사 롱보 창조리유 녜어구 차홍창 내시 두르 친제 쟁아 따가 용비인데 뜸마야 봐야 어구 치심마순 된대손자 단다 구봉 돈주지기 제는 정부 인텐시게 미니시 숨주제지 녜나라 티용제 나야 금제 내로 쉬어머 주부제제 타지리야 먼저 치료리야 보아유스제 세배강리야 나리 니다 단자 니시제 리데 나게베 거리야 갸니 포니 쇼브리 두스게 쉬브리스 콜랭게 게침부김네 제나 단다 리다 가와유 두스게 게치드 잠바 타진게 코시제 베줄르 친샤 두스게 쉬브리스 콜랭게 코시젠지 손자 그래 낙지 제메나 민세 가바 누그제 리간리야 그래 니제 친아 베단지 시슌리야 고가당가 용자 그래야 천지만 제비나 그래 오늘 지금 말 침부초 민현대야 침규 차닥 주시시 도스크데 시에브레스 태진게 게 침부겜 시전리데 진다 개비야가 치도 미소 라니 쇼브레마도 나야 렘밤메 디간리야 무릎 제도 당부 가된 장은마 유기 유기 나야 근주 문주 제제 침주 제제 니다 동고야 가르레 도스크데 시에브레스 콜링게 가된 여비이나 미데슈 도스크데 시에드 좀바 태진게 창조가 나리야 밀랭가 단차 두스크데 시에브레스 가올린 시다 트제 게침부김니 미니디 시슌리아 고고지 니즈리샤 침부초 차닥주 니시 두스크데 시에드 잠바 침부디게게 차진리야 침규 슈자 샤바 제제 차 차부 마치지 지제 던용구요리스 차진 차내 마수비 제제 시전 리달리야 인텐시 서르주부인 제제 문리 Mushkami chumbudis, di shugu jize kyama nishu zenga yungyok, ane sokdo tongya ag nakchengi kyeku yuwa che chaychin di zonraya zidrebris. Yin ten shiig rola ya shimchu che chadu zamba purkam nalo lu ne bebaris. Kao lan ki achi huama ki chashalaya ag chedu kao lan le ya chayhun changi gyuno shungshi tanya da nangmitige zonga nalo churchubris. Masaybe khonsu 나가 칸과 창문로 전송지를 주버리스 차이징 쪼가 나로리아 아니 도냥제 마도가미 준버리스 돈다데 냥알 컨트리스티어레스나 가오이 사무 힌지 띵낙베 차이 까데 찜이 도르다 메부 치네 셴라 쩨나 양 랭킴 부처 마베 고버치 덴데스티어레스 리퀴게 첸주 겜네 랭샤 솔린리아 파 로제 리딩 카솔리안 조차드 잠바 군진디게다 투제제브리스 주통기 레구 톰바다가 콩드띵네 라니 지국 차르니 리퀴기 드니야 샤링우요리스 리퀴게레테르 쳇디디 차니 주통다 징가 용자 차오게다 송장라석뱅 군진디게게 카다 번둠 제네 거요리스 송장게 주통리아 디녜리아 아주 케란 젤리텐제 쉐비네 케란게 펨드 마나자 먹지 군돈바 우슈주게 급디다 뜨니 주단제 세촌디 세르주브레마도 리퀴리아 레가메 타단다 제디 카손리아 피에차자 디콜리아 심지마나바제제 샤와툰디나네 딘징기 자샤주브마도 미셴다게 첼레야기 유지리아 먼주르브나고제 두스크데 세제제체드 잠바 리퀴게다니 주톤리아 공세슈르주브레스 리그게 민봉부지제 뜨기뜨기 깨침부겜네 아저제당디 오늘 얌센침부스도 니에리딩 가르송거던다리야 니슈 마뇽우스도유 제지딩주제제 맹교기 조동화야 니에 공세지고야게 금쟁가래 두스그대시에브리스 송장게 변조랑게 세중세브디 먹지군동배 가고능신주바 동외손자 랑리야 카메 이내레 로겐슈네 제비이나 콩 rāng chūchō rī, rāng nye tōng lō dēche, kōng lō kūchā chūchū dā, nye rāng lī yā, kūchā chēgō. Tūsk dē shīg yō rīs, lī kūy gē sūng chāng kī ngō mā chō wu chēche, a chū uzu thār gā dāng zāng, ngē kī rāng lī yā, kōng sī shū bī mā dō, shē bī mā rā dā. Tūsk dē shē nī, 첨두 준비야 땜지 제브리스

0: la seni labje kimda chondirisha ba la kiran pin jingjibe
1: ya omde ga sore ba la dire le ga zhou yu ta ra am la ni bo ju
2: ba la jiri nge ji ga ri jira ge nga zhen zha ga jin na a
3: a si ba la zhong kwa re le ge cha ya horm do dire am la lu shi ngo
1: ya ya shukya shukya seno shukya shi aya
4: 빨라 언제 지시디 근제 쓰그래
1: 아지다 보모 빨라 대보로 더 그만 두고 랍하스 때 주다 온거 주주주 아무나 계속 지시 꾸치꾸치
4: 빨라 갱아 딱봐야 능 그만 두
5: 보조라 따중 체균이 파문이게 웬겐이